Dobar dan, dragi moji, dobar dan, dobrodošli na Valve Radija Fro 105 cijelih. Evo, i u emisiju Hrvatskog radija Jadran Kron, naravno, sve vas iskreno i prijateljski pozdravljam. I danas, ove nedelje, petog datuma mjeseca srpnja, prve nedelje u ovom toplom, pravom, ljetnom mjesecu. Do 19 sati sam s vama u emisiji Hrvatskog radija Jadran Kroj. Govorit ćemo najviše o Hrvatskoj katoličkoj misiji koja je proslavila 70 godina od početka dušobrižništva za Hrvate u Gornjoj Austriji. Zatim proslavila je 50 godina od početka organizirane dušobrižničke skrbi i proslavila je 40 godina od preuzimanja vođenja misije od strane Franjevaca Hrvatske Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metodija. Biće, opet kažem, jedna jako lijepa emisija i vrlo poučna za nas koji smo ovdje, a nije ništa loše da znaju oni koji ne žive na prostorima Gornje Austrije, koliko se zapravo crkva slagala sa nama koji smo otišli u to vrijeme, 60. godina u inozemstvo, koliko nas je podupirala, koliko nam je valjala, koliko smo mi njoj i tako dalje. Evo, kroz neki sat vremena znat ćemo mnogo više kad se završi ova naša emisija. Malo me dođe da ponovo jednu pjesmu pustim iz Bosne i Hercegovine, onda imam i dvije rođendanske čestitke, pa ćemo i to odraditi i onda idemo na glavnu temu. Ostanite do 19 sati, vjerujem i mogu reći iskreno, uživajte.

Evo, nekako je krenulo veselo, bit će još lijepih melodija, bit će još lijepih melodija, kažem, a onda ćemo prvo sada odraditi dvije čestitke zapravo za rođendane. Prva je čestitka našem sinu Renatu, koji danas slavi 38. rođendan, i sretan rođendan, naš dragi sine, svaki dan s tobom u našim životima je dar tvoj. Osmijeh osvjetljava svaki trenutak, a tvoja dobrota i ljubav obogaćuju naša srca. Sretan ti rođendan, živ, zdrav, dugo godina bio, pa, kako kažu, 105, pa opet.

Danas je slavio rođendan i Franjo Marazović, moj šurkan, evo i njemu čestitamo svi skupa koji smo danas bili kod njega. Čestitali smo, ali evo ponovno preko radija jedna lijepa iskrena prijateljska čestitka. Franjo, sretan ti rođendan, dugo živ i zdrav bio. I uženio se naravno iduće godine da dobiješ barem i prinovu, jel? A jedna lijepa opet melodija za našeg Franceka. Francek, još jedan put sretan rođendan i tebi 105, pa opet.

Pratite Hrvatski radio svake nedjelje od 18 do 19 sati na valovima radija FRO. U nedjelju i narednih nekoliko 7 nedjelja do 8 nećemo imati našu emisiju, odmah da vas na to upozorim. I eto, ljeto je i za nas na neki način došlo vrijeme da pravimo neku pauzu ili stanku od 2 mjeseca, hvala Bogu. E, vidimo sad malo vidjeti što to ima u Austriji danas 5.7.26. godine. Kaže, Austrija otkrila koliko morate imati da biste bili među bogatijima. U Austriji je za ulazak u bogatiju polovicu stanovništva potrebno imati imovinu od najmanje 71.378 američkih dolara, odnosno oko 62.400 eura. Pokazuje UBS Global Wealth Report 26, turistički vodič. U imovinu se ubrajaju štednja, vrijednosti i papiri nekretnine, ali nakon odbitka dugova primjerice kredita, to znači da se kod stana pod kreditom računa samo razlika između vrijednosti nekretnine i preostalog duga. Austrija je po medijalnom bogatstvu na 27. mjestu u svijetu. Medijalna vrijednost pokazuje iznos pri kojem polovica stanovništva ima više, a polovica manje imovine. Na vrhu ljestvice je Luksemburg, gdje je za ulazak u bogatiju polovicu potrebno 394.005 dolara, odnosno oko 344.321 euro. Slijede Belgija sa 277.166 dolara, Australija sa 210.783 dolara, Novi Zeland sa 206.617 dolara i Danska 203.771 dolar. U Švicarskoj je prag 145.555 dolara, u Italiji 131.001 dolar, a u Francuskoj 121.898 dolara. Austrija ispred Sjedinje američke država, gdje prag iznosi 68.998 dolara, te Njemačka, gdje je za ulazak u bogatiju polovicu potrebno 53.485 dolara. Zašto je medijan važniji od prosjeka? Kažu, medijalno bogatstvo često bolje pokazuje stvarno stanje među građanima od prosječnog bogatstva. Prosjek može snažno porasti zbog vrlo bogatih pojedinaca, dok medijan pokazuje granicu između dvije polovice stanovništva. Prema prosječnom bogatstvu Austrija stoji nešto bolje i nalazi se na 22. mjestu. Sa 279.989 dolara po odrasloj osobi. Kod medijana je međutim na 27. mjestu, što pokazuje razliku između ukupnog bogatstva i njegove najraspodijeljenije granice među stanovništvom. Svjetsko privatno bogatstvo u 2025. godini poraslo je za 10,8%, što je treća uzastopna godina rasta. Istodobno je prema izvješću medijalno bogatstvo u većini zemalja palo, što upućuje na to da rast imovine nije ravnomjerno raspoređen. Tijekom 2025. godine svakog je dana u svijetu u prosjeku nastajalo više od 2600 novih dolarskih milijunaša, odnosno gotovo milijun novih milijunaša u godini dana. Više od 40% svih milijunaša živi u Sjedinjenim američkim državama. Vidimo što nas dalje Austrija ovako za danas raduje ili ne raduje. Austrija dobila novo upozorenje zbog političkog islama. Gornji austrijski FVP upozorava na jačanje utjecaja političkog islama u Austriji, te traži odlučnije djelovanje države i Europske unije. Stranka se poziva na sigurnosna upozorenja prema kojima ekstremistički akteri sve češće ciljaju mlade poput društvenih mreža i pokušavaju približiti islamističkim idejama. U središtu upozorenja nalazi se muslimansko bratstvo. Prema navodima i sigurnosnih izvješća da organizacija i dalje pokušava širiti utjecaj unutar muslimanske zajednice i političke institucija uz dugoročnu strategiju za postupno mijenjanje društvenih i demokratskih struktura. Cilj je, kako se navodi, širenjem ideologija protivni ustavnom poretku, potkopavati ljudska prava i dugoročno oblikovati društvo u skladu s vlastitim ideološkim ciljevima. Pokrajinski direktor gornjoaustrijskog FVP-a Florian Heingelsberg poručuje kako politički islam vidi kao ozbiljnu prijetnju demokraciji, vrijednostima i društvenom suživotu. Politički islam jedan je od najvećih protivnika naše demokracije, naših vrijednosti i našeg suživota. Zato ne smijemo dopustiti da snage neprijateljske demokracije iskorištavaju naše otvorene strukture kako bi
bi tu slobodu korak po korak uklonili, rekao Heigelsberger. ÖVP tvrdi da se politički islam ne oslanja nužno na otvorenu konfrontaciju, nego na dugoročan utjecaj kroz društvene i političke strukture. U stranci upozoravaju i na naznake ideološkog i organizacijskog povezivanja muslimanskog bratstva pojedinim javno aktivnim muslimanskim skupinama u Gornjoj Austriji. Traže evropsku klasifikaciju. Zbog toga gornjoaustrijski ÖVP traži da muslimansko bratstvo na razini Europske unije uvesti među terorističke organizacije. Takva odluka, tvrde nacionalnim, bi vlastima dala dodatne pravne mogućnosti, uključujući zabrane, sankcije pri ulasku u zemlju, financijske mjere. Upravo zato ovdje konačno treba ubrzati postupanje na evropskoj razini, poručuje Hagelsberga. Uz to ÖVP traži da se u buduće zakonski zabrani svaka aktivnost u smislu političkog islama. Nešto su mi doista postali ovako malo i rigorozni, ajmo reći tako. No međutim, takva je politika i takva je situacija moguća u Austriji, što mi baš i ne znamo, jel? Da vidimo što stalje ima. Aha, dobro, možda i ovo dobro pročitati, jer mnogi mi ovdje koji živimo kupimo novu stvar, pa onda imamo problema čim se pokvari, jel, odnosno ona traje onoliko dugo koliko je traje i garantni rok. A onda nailazimo na različite probleme. Pa evo, austrijske ove neke iz radničke komore i organizacije upozoravaju ovako. Austrijska radnička komora upozorava da popravak kućanskih uređaja često postaje preskup ili prekompliciran, osobito kada je riječ o akumulatorskim usisivačima, odnosno onima baterije. Zajednički europski tržišni pregled pokazao je da su popravci pametnih telefona postali jednostavniji zahvaljujući novim pravilima Europske unije, dok za usisivače takve obveze za sad uglavnom ne postoje. Prema nalazima provjere kod pojedinih usisivača, već sama dijagnostika kvara može stajati znatan dio prvotne cijene uređaja, a zamjenski dijelovi ponekad skuplji od novog proizvoda. Nakon ovih evropskih pravila, proizvođači pametnih telefona moraju osigurati dostupnost rezervnih dijelova, pružiti informacije za popravak i prikazati ocjenu popravljivosti kao dio energetske oznake. Provjera je pokazala da su kod većine analiziranih mobitela rezervni dijelovi i upute za popravak bili dostupni i dovoljno opsnežni da omoguće popravak bilo u servisu ili u stručnu pomoć. Kod usisivača je slika znatno lošija. Informacije su često površne, teško dostupne i više usmjerene na osnovu održavanja nego na stvaran popravak. Akumulator skupi, kažu, od uređaja. Kod pametnih telefona cijene rezervnih dijelova uglavnom su bile ispod 30% cijene proizvoda. Najskuplji pronađeni dio bio je zaslon od 400 eura. Usisivači su prošli znatno gore. Najskuplji pronađeni akumulator stajao je 281 euro, što je bilo oko 50% više od izvozne cijene uređaja. Sama provjera kvara kod nekih modela može dosegnuti do 27% kupovne cijene. Problem su i rokovi isporuke. Dijelovi za mobitel uglavnom su stizali u propisnim rokovima, dok se kod usisivača na pojedine dijelove čekalo tjednima. Traže strožija pravila iz radničke komore, naravno. Radnička komora traži da se pravila o popravljivosti prošire i na druge proizvode, uključujući i usisivače i televizore. Traže se jasnije informacije na stranicama proizvođača, dostupne upute za popravak, prikaz rezervnih dijelova i ocjene popravljivosti. Potrošačima se savjetuje da već prije kupnje provere jesu li za uređaj dostupni rezervni dijelovi i upute za popravak. Prije samog popravka preporučuje se zatražiti točan troškovnik i provjeriti naplaćuje li se paušal za dijagnostiku. Eto, sad nešto više znamo i o kućanskim pojedinim aparatima. Kad ih kupujemo, ipak treba malo se više informirati kod trgovca o čemu se tu zapravo radi, a ne onda kad dođemo pa nam kaže, e gospodo, tako vam je, tako vam je, i onda izgubite pravo na popravak ili na samu zamjenu nekog od dijela, na primjer. Ja. Idemo dalje s našom emisijom, malo ćemo pustiti dalmatinski melodija, i onda ćemo krenuti na onu našu temu, Hrvatska katolička misija u Lincu.

Hrvatska katolička, Hrvatska katolička misija Linz, 40 godina djelovanja Franjevaca. Duga je povijest hrvatskog iseljenja. Migracijski valovi bivali su najčešće uvjetovani povijesnim nedaćama poput ratova, kao i ekonomskim i političkim krizama. Valovi iseljavanja stvarali su brojne hrvatske enklave po cijeloj karti svijeta, počevši od gradišćanskih Hrvata iz 16. stoljeća, sjevernoameričkih Hrvata s početka 20. stoljeća, južnoamerički i australski hrvatski zajednica nakon poratnog iseljavanja evropskih ekonomskih iseljavanja s krajem 50. godina, a brojni izbjeglica nakon domovinskog rata iz 90. godina, sve do današnji ekonomski migracioni migracija kojima je članstvo u EU otvorilo bolje ekonomske mogućnosti. Razdoblje koje ovdje promatramo i koje obuhvaća 40 godina djelovanja Franjevaca Hrvatske Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu, nužno se uklapa u jedan širi okvir koji započinje brojnim hrvatskim ratnim izbjeglicama u svibnju 1945. godine, pastoralnoj i socijalnoj brizi o njima po logorima u Koruškoj, Salzburgu, Gornjoj Austriji te kasnijim logoru u Traiskirchenu kraj Beča, a središte toga okvira su ekonomski iseljenici s početka 60. godina koji počinju organizirano dolaziti u Austriju i čiji se broj naglo rasti u godinama austrijskog gospodarskog rasta od 65. do 73. godine. Opadanje broja zaposlenih koji je vidljiv iz statističkih pokazatelja 80. godina bitno će izmijeniti početak 90. godina kad će se broj hrvatskih radnika izbjeglica udvostručiti. Ovi reci promatraju dobrim dijelom upravo ovo razdoblje od 60. godina, a oni su svjedočanstvo o hrvatskim iseljeniku i njegovoj sudbini i životu izvan domovine, ali jednako tako i svjedočanstvo o brizi i njegove domovinske crkve koja prati svoje ljude i koje Franjevcima koji im poslala želi biti prisutna među njima. Ovdje ne smijemo zaboraviti bratstvo u otvorenost Austrijske crkve koja je širom otvorila svoja vrata zajedničkoj brizi suradnji te svrstnoj pomoći u što će nas uvjeriti broj novih podaci na ovim stranicama. Dok ovdje govorimo o našoj Franjevačkoj prisutnosti i djelovanju, ne možemo i ne smijemo zaboraviti silan i nesebičan rad koji se iza sebe ostavili svećenici koji su nam prethodili i postavili temelje našem kasnijem radu. Tu u prvom redu mislimo na veličasnog Vilima Cecelju i fra Mirka Čovića, pionire i velikane u tom poslu. Oni su u tih 10 najtežih poratnih godina svojim radom sebi podigli spomenik i zavrijedili ugled i poštovanje koje će im hrvatski narod zauvijek ostati dužan. S dužnim poštovanjem i radošću pišem predgovor o ovom dijelu koje je nastalo i želje da se prikupi i sačuva rasvijetli jedno važno razdoblje naše iseljeničke povijesti vezane uz djelovanje Franjevaca u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Linzu i Gornjoj Austriji, piše fra Ilija Vrdoljak, provincija. Počinjeci dušobrižništva u Gornjoj Austriji. Po završetku drugog svjetskog rata 1945. godine u Austriji se zateklo otprilike 1.600.000 izbjeglica i prognanika. Austrija je tada imala 6 milijuna stanovnika, dakle blizu 30% stanovništva činili su tada stranci. Otprilike polovicu svi izbjeglica, njih oko 700.000, živjelo je u Gornjoj Austriji. Tako piše u svojoj knjizi iz izvještaja na 29. stranici dobar poznavatelj pastorala, stranica i dugogodišnji referent za strance u biskupiji Linz, dr. Vincenz Balog. Kasnije su se izbjeglice iseljavale u treće, veliki dio njih preko morske zemlje. Gornja Austrija je bila tako napućena jer je bila prva od austrijskih pokrajina u koju bi se došlo bježeći s istoka evropskog kontinenta i zemalja pod sovjetskom okupacijom, ali i s juga i prije osobito po uspostavi komunističke diktature Jugoslaviji, čiji je dio postala i Hrvatska, a veliki broj izbjeglih Hrvata dolazi u Austriju. Oni se smještaju u zatočene logore, sabirne centre, odakle odlaze dalje ili se spajaju sa svojim obiteljima koji su tu izbjegli prije njih. U Gornjoj Austriji je bilo nekoliko takvih centara, najpoznatiji su Schärding in Braunau, in i okolica Sieben, Meierenkirchen, Andorf,
Martinhofen, Salchen, Munderfing, Neukirchen, Haid bei Ansfelden, St. Martin bei Traun, Wegscheid, Enns i Asten. Teško je reći koliki je bio broj izbjeglica u tim logorima, pa se navodi da je moglo biti oko 1500. No od svibnja 1945. godine intenzivira se rad s izbjeglicama. U logore se sada dolaze radnici koji su s hrvatske vlasti tijekom rata slale na rad u Njemačku, ali se nisu više htjeli vratiti kućama, zatim vojnici koji su bili u sklopu njemačke vojske, te mnogi bolesnici i invalidi koje je svršetak rata zatekao u bolnicama po Austriji. Među izbjeglim Hrvatima u logorima djeluje hrvatski svećenici. Neki od njih su i sami protjerani od komunističke vlasti i domovini, neki su se tu već bili zatekli na službi ili studiju. U onim teškim poratnim okolnostima svećenici skrbe za svoje sunarodnjake i duhovno i materijalno. Početke intenzivnijeg rada svećenika može se zapaziti u logoru Asten pokraj Linca. U kronici austrijske župe Svetog Jakova u Astenu spominje se vrijedni podatak o tome da već sredinom siječnja 1946. godine novopristigli Hrvati slave svetu misu, u početku blagovaonice, a kasnije u drvenoj kapelici koju su sami izgradili pod vodstvom svoga svećenika. Bio je to fra Pio Fržop, svećenik i franjevac splitske provincije, presvjetog otkupitelja kojemu je bila provjerena dušobrižnička skrb za cijeli logor. No on se ipak nije dugo zadržao u Astenu, otišao je u Italiju. U Rimu je preuzeo profesuru, ali se i ondje brinuo za hrvatske stradalnike i izbjeglice u talijanskim logorima. U logoru Asten ga je zamijenio subrat fra Bonificije Šipić. Tijekom svibnja je logor napustio i fra Bonificije otišao u Italiju. Zamijenio ga je njegov subrat fra Mirko Čović, neumorni i vrlo slušeni svećenik. On je za dušobrižnički rad u biskupije Linz od biskupa dobio dozvolu već 17. veljače 1946. godine i ostavit će u radu s izbjeglicama najdublji trag. Onda bi trebao sada najvjerojatnije malo duže pročitati ovo mi o prvim svećenicima koji su pratili naš narod, ali ću nešto i preskočiti. U vjerski kulturni rad među izbjeglicama u logorima. Upravo je divljenje vrijedilo s kolikim je svećeničkim marom i žarom hrvatski svećenik stavljao na raspolaganje izbjeglicu i sebe u ratnim stradalnima. U vremenima kad je bilo osnovno sačuvati živu glavu, ovi svećenici ipak nalaze prigode da prošire svoju djelatnost u sve novo pridošle izbjeglice, dočekuje ih u što boljim uvjetima. Već je spomenuto kako je se zauzeo fra Pio, skrbio za svoje sunarodnjake. Već u siječnju 1946. godine poduzima gradnju drvene kapelice koja će i drugim stranicama poslužiti za bogoslužje pred kraj korizme, organizira uskrsnu ispovijed pa iz pomoć još zove Franjevce iz obližnjeg Franjevačkog samostana u Ensu. Njegov nasljednik, subrat fra Bonificije, u mjesecu svibnju predvodi svibanjske pobožnosti. U lipnju je održana krizma. Prigodice se održavaju misije, vjeronauk, škola za djecu. Premda je fra Pio kratko boravio u logoru, izdao je katekizam na hrvatskom pod nazivom Vjernik u tuđini. Treba spomenuti njegovo do duše kasnije, ali vrlo vrijedno djelo De tragedije Croatiens, u kojem govori o zločinima nad Hrvatima u ratu i poraću. Kad je Stepinac proglašen kardinalom u logoru, je organizirana proslava povodom tog imenovanja. Na prigodnu akademiju dolazi i biskup Kaudiotor Franz Zauner, inače Stepinčev kolega s rimskog studija. Uz već spomenuti katekizam fra Pija osobito treba spomenuti glasnik srca Isusova i Marijina, kojega je pokrenuo i uređivao fra Mirko Čović, da bi kasnije od njega uredništvo preuzelo velečasni Cecelja sve do godišnja 1969. godine. Ova dvojica svećenika će se godinama međusobno pomagati i nadopunjavati. Ceceljnu pohvalu Čovićevog rada donosi Ivo Pomperi Andrijana Likvinović u knjizi Utjelovljenja Caritasa. Drugo razdoblje u povijesti hrvatskog dušobrižništva u Gornjoj Austriji. Početak 60. godina 20. stoljeća može se slobodno nazvati novim razvojnom fazom u dušobrižničkom radu hrvatskih svećenika u Gornjoj Austriji. Već smo naveli neke razloge zašto je tomu tako. Od važnijih trebalo bi spomenuti da se rad po logorima već preselio naselje i gradove u kojima su Hrvati u dogovoru sa domaćim župljanima dobili prigodu da slave svijetu misu u župnim ili drugim gradskim crkvama. Kao drugo, veći broj
Hrvata počinje se doseljavati iz tadašnje Jugoslavije kao privremena radna snaga i kao treće, za nove zadatke biskupi iz domovine s dozvolom pokroviteljstvom austrijskih biskupa šalju nove svećenike koji se slobodnije kreću i djeluju među našim novopristiglim svijetom. Na susrete sa starijim posljeratnim svećenicima jugoslavijski režim ne gleda dobronamjerno pa ih ne nastoji što manje izazivati. Današnji raspored bogoslužja na hrvatskom jeziku mnogo govori o tome gdje su se Hrvati na selu u većem broju. Naime, ta mjesta češće posjećuju svećenik i ondje se najprije počelo sa misom na hrvatskom jeziku. U Lincu se misa slavi na dva mjesta, u Kaputinskoj crkvi jer hrvatski svećenici stanju u Kaputinskom samostanu. Ondje će biti susretište sa Hrvate sve do 1998. Drugo mjesto u Lincu gdje se Hrvati sastoje crkva Svetog Kvirina u dijelu grada koji se zove Kleinmünchen. Izvan glavnog grada pokrajine hrvatski svećenici redovito subotama i nedeljama odlaze u Wels, Steyr, Kremsminster, Bad Ischl, Braunau, Am Inn i je neko vrijeme dolazio veličasni Cecelja i Salzburga. On je sa svetom misom započeo u Feklabruku u crkvi imena Dorfirkirche, sasvim sjeverni dio Gornje Austrije imena Mirkvitl, slabo je nastanjen Hrvatima. Vjerovatno istog razloga kao i danas, a to je slablje razvijena industrija gdje se teže dobivalo radno mjesto. Moguće je da je i blizina tadašnje čehoslovačke granice, odnosno zemalja koje je komunističkog bloka, mogla utjecati na odluku da se ondje ljudi slabije nastanjuju. 60. godina, točnije od 1962. počinje u Austriji dolaziti prvi privremeni radnici, takozvani gastarbajteri sa prostora bivše Jugoslavije. Velikim dijelom su tu te radili o Hrvatima koji ondašnju državu napuštaju radi ekonomske nestabilnosti, ali zato jer je doživljavaju tamnicom pa odlaze u slobodne zemlje zapadne Europe. Na područje Gornje Austrije, glavnog grada Linca, najviše se doseljavaju Hrvati iz središnje Bosne, osobito gradova Jajca, Bugonja i tadašnjeg Gornjeg Vakufa, a danas Uskoplja. Također jedan broj naših ljudi dolazi iz Međimurja i Hrvatskog Zagorja. U prvo vrijeme dolazili su samo muškarci, cijeli obitelj je tada bilo vrlo, vrlo malo. Obitelj bi se posjećivala vikendom ako je bilo povoljno otputovati. Ako to nije bilo moguće, išlo bi se samo za većih blagdana. O radnim prilikama i uvjetima iz toga vremena danas još rijetki svjedoče. Naši su ljudi u početcima relativno lako dolazili do radnog mjesta. Na željezničkim stanicama bi najamnici jednostavno pokupili i odveli na radno mjesto, popularno i danas zvanom Bauštela ili bi jedan drugoga na temelju rodbinski

Tu je taj gorki kruh tuđine kojega su hrvatski kušali diljem svijeta, daleko od obitelji, rodbine, daleko od rodne grude i jezika. Opet je veliku ulogu odigrao hrvatski svećenik u posredovanju, prevođenju, materijalnom i stambenom zbrinjavanju. A u duhovnom vodstvu i snazi koji su ti ljudi crpjeli od bogoslužja, najbolje svjedoči podatak da su se domaći vjernici čudili punim crkvama i misama kojima nazočuju velikom većinom muškarci. Jugoslavenski komunistički režim je s otvorenim preterivanjem gledao na djelatnost hrvatskih svećenika jer od početka njihovog rada u tuđini s pravom nije bio samo usmjeren na bogoštovljenje, nego i na čuvanje i njegovanje hrvatske kulture i jezične svijesti i posebnosti. Nerijetko ih se prisluškivalo i pratilo od strane tajne režimske policije i njihovih dušoužnika. Zato biskupi domovini okreću novu stranicu i sa pristankom austrijskih biskupija šalju nove svećenike iz domovine da nastave sa vrijednim radom svojih predčasnika. Budući da su došli na pastoralnu brigu za gastarbajtere i same svećenike, naziva ih se gastarbajterselorger, što će reći dušobrižnik za privremene radnike. Taj je naziv pomalo ljutio i same svećenike, ali i vjernike, jer se mogao steći dojam da se ni u crkvi ne mogu zvati svojim imenom. Prvi svećenik koji iz domovine došao zvao se veličasni Anton Markovčević, svećenik Krčke biskupije. Službu dušebrižnika hrvatskih radnika započeo u Lincu 1. prosinca 1966. godine. Stanovao je u Lincu u Senveldstrasse 6, a kasnije Spaunstrasse 103. Godina njegova dolaska se uzima kao početak organiziranog dušebrižništva u Gornjoj Austriji. U Badišlu je 2006. godine proslavljena 40. obljenica od tog datuma i prigodno mjesto slavlje predvodio je tada banjalučki biskup Franjo Komarica. Nepunu godinu kasnije, 1. listopada 67. godine, dolazi još jedan svećenik, isusovački pater Josip Miller iz Zagreba. On je stanovao kod Isusovaca na Brežuljku Freinberg, povrh Linca. Hrvati se u većim zajednicama nastanjuju u više gradova po čitavoj Gornjoj Austriji. Jedan svećenik nije mogao svugdje stići po organizacijski dijele biskupiju na dva dijela, a ta organizacijska podjela djelokruga vrijedi do današnjih dana. Gornja Austrija i grad Linz podijeljeni su željezničkom prugom Salzburg-Linz-Beč na sjeverni i južni dio. Sjeverni dio preuzeo je veličasni Markovčić, on je služio mise u Linzu u Uršulinskoj crkvi na glavnoj ulici imenom Landstrasse, zatim u Velsu, Attenkuchheimu, Feklabruku, Braunau, Ridu im Kreis i u manjim mjestima po potrebi. Južni dio pripajao je pateru Milleru, a on je za Hrvate držao bogoslužje u južnom dijelu grada Linca po imenu Kleinmünchen, Steyr, Bad Ischl, Bad Goizen, a pater Josip se nije duže zadržao u Lincu. 1. koloza 1969. se vraća u domovinu, a na njegovo mjesto dolazi fra Alfons Kupres, Franjevac, trećeredac iz Zagreba. I sve tako to ide negdje do opet trećeg razdoblja u povijesti hrvatskih dušobrižništva u Gornjoj Austriji od 1976. do danas. Jedan veliki dio posljeratnih svećenika se kratko zadržao u Austriji. Oni su to vrijeme slavili na raspolaganje hrvatskom dušobrižništvu, ali za mnoge je to ipak bilo vrijeme čekanja vize za druge europske pa i prekomorske zemlje. Zato hrvatskih svećenika nikad nije bilo toliko da bi se moglo reći da ih je previše. Ali nedostatak se osjeti iz još jednog razloga. Neki od tih posljeratnih svećenika već je u podmakloj dobi, njihov rad već nastavljaju potpomažu, prvi svećenici pristigli s dekretom iz domovine. No preuzimanje vođenja misija od strane redovnika događa se novi impuls vjerskom radu Hrvatima u dijaspori. Naime, biskupima nije uvijek bilo lako naći svećenika za inozemstvo. Kad bi taj svećenik proveo određeno vrijeme u inozemstvu, često bi ga zamijenio sasvim nepoznat čovjek iz neke druge biskupije, koliko se temeljito i sustavno moglo izvršiti primopredaja, teško je sada reći. U svakom slučaju dušebrižništvo bi dobilo na koristi kad bi ga preuzeli redovnici. Oni bi svojoj subraći redovitije dijeli prenosili svoja iskustva, a njihovi poglavari ko odlučuju o popunjavanju ispražnjenih mjesta donosili bi korisnije odluke. Tako bi se dobilo na kontinuitetu rad i misijama postalo bi sustavniji i postojaniji. U Licu tako dolaze prvi Franjevci Hrvatske Franjevačke provincije, Svetog Čirila i Metodija iz Zagreba, fra Zlatko Papac i zamjenjuje veličasnog Mrakovčića. S radom počinje 1. studenog 1975. godine, a od strane biskupije navodi se njegov budući djelokrug predstaviti svijetu misu, dijeliti sakramente krštenja, ispovijedati ženidbe u Lincu i onim mjestima gdje se pokaže potreba. Uz to posjeti

obiteljima i bolesnicima u Linzu, Velsu i Štajeru, uredovanje u Centru za hrvatske radnike u uredu u Seilstrasse 14 u Linzu. Posebno se naglašava njegovanje kontakta sa službama i institucijama koje se brinu za strane radnike, a osobito uredom za pastoral stranica pri biskupiji Linz. Za preuzimanje vođenja hrvatskog dušobrižništva u Gornjoj Austriji od strane Franjevaca, dušobrižništvo se stavlja na jednu višu razinu. To ne znači uspostavu župe, nego župi slične zajednice kakve se obično osnivaju radi neke posebnosti. Za Hrvate u Gornjoj Austriji to je učinjeno radi velikog broja vjernika i radi opravdane potrebe da se u bogoslužima govori materijalnim hrvatskim jezikom. Novi hrvatski svećenik i nadalje mora prijaviti podjelu sakramenata domaćoj župi, o tome smije voditi vlastitu evidenciju, ali ovime je za hrvatsko dušobrižništvo učinjen veliki korak. I od toga vremena će se uvesti riječ koja će se do danas koristiti, misija. Do tada su svećenice nastupali ispred hrvatskog dušobrižničkog ureda Croatische Seelsorgeamt, sada se uvodi novi naziv Croatische Katholische Mission, Hrvatska katolička misija, i dobiva sjedište u Šaricestrase Funf u Linzu. Fra Zlatko nije samo obavljao dušobrižničku službu, iste godine s njim u Linzu dolazi njegov subrat fra Hadrian Horvat i zamijenjuje fra Afonsa Kupresa. Opravdanost osnutka misije vidi se po evidenciji kršteni od 62 krštenja početne 1973. godine, već godinu dana kasnije broj se penje na 84, da bi 75. dosegao broj 111 krštene djece. Prema kraju 80. godina taj će broj padati doseći razinu 20 krštenja, ali će upravo eksplodirati prvom polovicom 90. kad će u Gornju Austriju doći veliki broj prognanika iz Bosne i Hercegovine. Novi izazovi nakon Domovinskog rata. Ovdje se sada spominju ovi svećenici, zapravo od svećenika Papca pa vamo. Ja te svećenike gotovo sve poznajem. Tu su recimo fra Hadrian, pa Josip Koren, pa Josip Tretnjak, pa evo i fra Vjekoslav Lazarević, tako dalje. Onda povećao se broj Hrvata samim time nakon ovoga nesretnog rata. Dolaze najviše, kažu, Hrvati iz središnje Bosne, iz Bugojna, iz Travničke općine, iz Kotor Varoša, Banja Luke i tako dalje. Prema evidenciji kršteni vidi se taj nagli porast, kažu, ide do onih granica gdje se 91. godine krstilo 60, da bi 92. godine bilo 155 krštenja. Dakle, vidi se po ovim brojkama koliko su izbjeglice u to vrijeme dolazile u Gornju Austriju. Mnogi su se i vratili i tako dalje, ali neki ili mnogi su i ostali. Da vidimo dalje, što kaže, ovo je, drago mi je što sam s tim divnim ljudima dobrih 20 godina dijelio dobro i zlo, kaže Vjekoslav Lazić, današnji ovdje pater, i na njegovo mjesto dolazi da mu pomogne Frazdenko. E tako, a nekako to ide, vrijeme je odletjelo tako brzo da više vam ja nemam šta o ovome pričat. Naime, i dan danas djeluje ovdje Hrvatska katolička misija Linz i možemo reći da smo zahvalni našim svećenicima što su ovdje s nama, surađuju i sa mnom ovdje i sa radijom, surađuju i sa ostalim hrvatskim udrugama, sa folklornim društvima. Dakle, nekako se to pokrivamo i nemamo nikakvi apsolutno problema ni sa Austrijancima ni sa samima sobom. Kamo sreće da nas je u domovini više, ali se pokazalo da nas je više puno ovdje ili vani nego što je u domovini Bosni i Hercegovini. Bio sam sada dole, pa je tako nekako sva sreća kad sretnete čovjeka na nekoj cesti gdje mu se najmanje nadate. Još je ostalo 6 minuta do kraja naše emisije, to je još malo melodija i onda kraj. Dragi moji, za jedno 6-7 nedjelja, pa i 8, možemo se opet čuti s ovih prostora iz Radija Fru.

I evo, još 4 minuta tamo vremena da se odjavim, da vam poželim dobro zdravlje, da vam poželim ugodan odmor, ma gdje išli, koju destinaciju izabrali, osjećajte se ugodno, lijepo i dobro se odmorite, vratite se na svoja radna mjesta, zdravi, živi i veseli, naravno. Tamo negdje koncem 9. mjeseca, oko 20. čujemo se ponovno sa radija, ako Bog da, svakako, jel? Dotle lijep pozdrav, urednik i voditelj Hrvatskog radija, Jadranko Ljupko Nakić. Ali ipak jedna isprika, malo sam imao i smetnji pri čitanju ovoj Hrvatskoj katoličkoj misiji Linz. Zapravo nekoliko dana mi oko suzi, toliko da mi je puno suza dok sam čitao. Dobro, hvala, znam da ćete opravdati. Svako dobro i do slušanja.